זה חבל, בין האבות של רגע בא לי אוכל מבושל. שיקרתי לך, אני שיקרתי לי, מכל הבלגן שכחתי קצת מאיפה באתי. עכשיו הולך לישון לבד.

0: ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך, ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות, אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Sichot par le Rav Obadia Yosef.
2: יתגדל ויתקדש ושמח רבה עמד ולקרותי ויבליך מלכותי ויצפה פורקני וקרב משחק ויחו ונוגיו בכל מה זכו בית ישראל ועגר הזמן קרים ויברו אמן אמן

מקבל כזים, כזים אליך בכל לב, ותקבל על רחמך, ורחמך רבים בנו לפניך. דלתך דפק, נורחום וחנון.

כרב ובשבותינו, חטאנו חטאנו עם אבותינו, שאנו מלמד פניך, אדוני אלוהינו. מלמד פניך יושב מרום, פלו הנסתרות והנגלות, לא נערזי עולם, שכוחה את החופש, כוחת ריבותים,

לכלל ובעבונותינו, איננו פרי השיב ורומי צערי הרים ראש, אלוהים רוהי אבותינו, אסרו נקלה תוכל לך במשפט, ותנחלו לכם אסר לך על טבע, ותנחל הכל מוזל מהדור ובטח, ולוס מעצים בשוריך, כאן שזה פניך, ולזעקנו לך במשפט אלוהים ומגיע, וצפי שירות המרסם את ההרי כשווינו, נכון מעט עדו שבושך המקדעות, אחת שעודת הפיוט וחסים מלמודיך, וכל כאן נסענה נסלם בזיר, ידע את השאל אשר ידע אוכה וגיד את הגיד אשר ידע אוכה. כי תשיב לבצרו נכודי ואסירי התקווה, ענה זוהינו אלו ולכי אבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ותרם כאילו בתחנתנו, שיהיה לזה פנים וכשה עורף, ומה לפניך זוהינו אלו ולכי אבותינו צדיקים אנחנו, ולא חטאנו, אבל חטאנו, עבינו, פשענו, אנחנו אבותינו ואנשי ביתנו, חטאתי כל יחב עבוני לא חסיתי, אמרתי, הודיע לפשע אל אדוני, ואתה נשאת עבון חטאתי, סירה, וכסי פשעם לא יצליח, אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות, בגדנו, נתנו תורתך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דברנו דוחי ולשון הרע, דברנו חלפי ואחד בלב,

כי מתחשת ולנו הרשד השבנו בקוראם בושו בכל גוי גלמנו בסוף דבינו בינו מחתאינו בחובה לבינו ונפלא פערינו זו מחדשינו הרבה עבורינו ולתינו את הרשמה ואז בתינו לזלם כוחנו לוקים ונעשקו אמרינו משכו עולת בנו עתינו עולם עדינו סבלנו עשק בנו עבדים משובנו כל השם מידם סרטו בסוף עבורנו סרטו חזמו אירוינו עשתנו עבורינו שלום עליך תעינו כסוף ועבדנו ועדיין לא שבנו בתעייתנו

הארץ כבגד לבני משמיים כאשר אני נמלח ועד הוא עשה ארץ וחוטו ובוח השינוי יצרים עלי ארצו ועד תקבל סיפוסים וארבעת יפוצו מיוחד בהי אשר יגיע הוא היה הוא והוא יגיע הוא מיסו חיי לפניו לא נוצר אל ואחריו לא יהיה לקדושה שמך עשה ולא לנו לא לנו עד מועד הוא לנו כרשמך תקבעות על חסדך לביתך למרמוגים אל האלוהים ואלוהינו בשמיים חדרנו בשמיים ודותר בכלו פעמיים חי וקיים הוא מלא רחמים הוא מלא זכיות הוא כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ ימים ולא בתעשו ימים ולא בתפעל כי הכל מעשה ידיו אלוהינו שבשמיים שמה קוראים לקבל תפילתנו ברצון אלוהינו שבשמיים אתה בדיון ובורך גלותנו אבד ואשמיע את כל הקמים עלינו לרעה אלוהינו שבשמיים בנזכה זכור ואת תשכח

אמנו, ותפתחנו ואת מימינו, ותפתחנו בשרות טובות. אתן מעלינו מעל עמך אסיה בכל מקום שאין כל גזרות קשות ורעות. ואין שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות.

אני אעשה לבן יצחק מהקד והוא למיך. אדוני, אעשה לבן יעקב ינה בסלם במרומיך.

ברוכש עדיים, עשיר בגבורי חרב, עשיר מתן כושב מתרבל שנוחת, עשיר מלך מלבנים, עשיר מלך מושעינו. מושעינו בעלינו היום, כל יום היום יצפים להקים.

‫הנה אברהם אבינו בהר המוריה, ‫הנה יצחק הגבר מדבחה, ‫הנה יעקב בבית אל, ‫הנה יוסף בבית אסירי, ‫הנה משה אבותינו על ים

ושמע בנו בירושלים, אליהו בהר הכרמל, אליהו שם ביריחו, אל חזקיהו בחנותו, אליהו יורמה ידך, אל חניה בשם עזרא בגולת ונורא יקדתה, אל דניאל בגובה דריה בתה, אל מרדכי ויוסף בשושן הבירה, אל עזרא בגולה, אל החולים במגל, אל הצדיקים והחסידים יתמין ובכל דבר על עלינו. חמלה עלינו, חמלה שדים, חמלה פירות, החמלה שלנו, חמלה רחימה לנו, כשבאת לנו, כשבחנה. מחשוכן נורא פקינה, בדין שמח רבה. זיכרון לפניך בשחת העז, תבינו חק, תעולם בדין חק, תברה ושתחק, קוראיך באים לכל, עשירה תשתון, תברחמים תשתון, נסון אל עקוד עורר החליך נחי סדמים ונקטיב לי חרבים וזמים ולחסר

חרינו המון על עמה כל החימן על התחם של הכל חמי חרינו מנקינו בנינו אבינו מכינו אבינו עתה כמו ידם יצרנו זכון כאף על אנחנו עוזרנו ויש ימדו בן כמונת שמך ואצלנו חפי

שבעת נצרחתם ונחמתם ונבעלמה ואמרו אמן תענו ותעתו ונחמים ונשמיים תקובל צעקתכם ותנתכם ברצון יעני כל עתירתכם קיים בכם ובאלו בכלל שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים דבר אחדכם כאשר זה בלכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן תתקבל, צבאות הנמר, תנמר, צבאות הנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנ

וכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ואמרו אמרו ולחבר עושה שלום ואמרו עקום ישראל ואמרו אמן. שיר המענו, המקים של השיחה אדוני, אדוני השומע בפני תנאו בכל קשור לבית הגרים ובסגורי הזמן יעמוד. כן, בכלל צריכה לנו מה שבו נקבי את הראש ובית הלכים ובורחתי. לפשיד אדוני משומעים לבוקר שומעים לבוקר. חלת אל אדוני כבר אדוני החשד על ידי עמוד חזות. בואו יפדת ישראל וכל עוונותיו.

0: la radio de la communauté juive de Marseille, c'est Radio JM.
1: Hey, Radio JM.
2: איזה כיף.
3: אני לא רוצה להיות סתם איזה אחד שיחפש כל לילה אחרת.

היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף.